na mundu gwitwo Dennis Jogono na kedrona ne kiriro kidogo gwitwo bonus ya shiringi ngiri mirongo iri kuma kure gwa soko murwa star 624 hash gwelile omothe ugonugwa maundu maraikara star 624 hash ingira kuwonayo wigirire na bidi yaku ya korona yo unique ukainuka na ido.